0: tuntun loni ojo aje aku gbianju o aku tirai aku bi o ti da ta jo n ba ki
1: bomode ba ti ju ba fun
0: aku bi okele o ti se dun be ta jo n ba ka